ka matsi. Le shebele tse robedi fela pele ora ya le shebele metso le motso o mong.